pinga waseka ura kafere viterere aurenda bwanya ntukapara fumana amaruba nambundu mwape wechibungwa we.